0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: Ovoj mjesec sakam da odam na kafe sa prijateljkata, sakam da odam na kino sa dečkomi, na ručak sa tato i mama, sakam da odam na shopping sa drugarkite. Sakam da kupam sve za doma. Skopje City Mall, sve što sakam.
3: Futbolskoto leto nosi vozbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo će se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo so Megavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na srekja.

0: prikazna. Everyday, svaki dan. Nesporedljiva zaštita. Everyday and night. Svaki dan nosi samo doverba. Ciklusni i svakodnevni vloški. Everyday.
1: Futbolskoto leto nosi vozbudljivi natprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo ke se pametat. Gradot naviva zajedno. Od igra do pobjeda, samo so Megavin. Jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
0: Kupujte na 48 rati bez kamata. Na se, ama baš na se. Neptun, živej podobro, sekoj den.